0: apoštol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z peršho písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Bo ja sa o vás dýznal, bratia moji, od domašných Chloisa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tam povisti toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelenej, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vymia Pavla bol boli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestiu, okrem Krispa i Gaia, a tak nechto nemôže povisti, že vo boli pokreštené v moje imia. Kreste viem tež i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhoho neznám. Bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, že by Christiu krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: drahé sestry, drahé bratia, málo kto z nás môže zažil takú obrovskú buľku na moru, jednak dôvodom je, že more nemáme, ale aj keď v Líti človek kde vycestuje, obyčajne sa streamuje na jakojsi pláži a hrie sa na slncu alebo opaľuje, a keď vidí približovatý sa búrku, tak určite nezostane tam, ale utíkať na hotel, kde je sa skrytý, že by sa mu dažto nestalo, alebo že by jednoducho je to prirodzené, že nezostane na jakomsi dožďu alebo krupobyťu, alebo nedaj Bože hurikánu. A áno, my to neznáme tak môže vece o tým hovoriť za to, že to nezažívame, jak môže dakotri ľudí dennodenní v takom obavách, že príde a zobere im ten dom tam, kde pri vodi, pri moru. A mohli by o tým dlho hodiny hovoriť, čo búrka pro nich znamenať, alebo nebezpečenstvo predstavuje, či už pre tých, ktorí sa plavľať, alebo bývajú blízko mora. Ale to je jedna strana, môže toho takého viditeľného, čo znamená búrka, ale sú búrky, ktoré nebývajú len na moru a v jazeroch, ale sú búrky v ľudských dušach. A s tým už skutočne opravdu má každý z nás skúsenosť. Za to, že každý z nás už prežil nejakú búrku vo svojej duši. Či to bola búrka rodinných, inokod manželských problémov, alebo jakási vážna chvorota, alebo pre tých moločech školské a študentské problémy, a možno aj pre všetkých nás, jakési silné pokušenia. A všetko, jak sme tu, musíme počítať, že hockod môže do našeho života vstúpiť jedna búrka, pričím je úplne jedno, či sme mladí alebo starí. Dneska čujeme v Evanjeliu o jednej takoj veľkej búrky, kde apostoli byli na tých voľnách zmietaní s tou loďou a k ním sa takto približoval. Oni neznali, že kto to je, ale vidieť, že približuje sa, že chodiť po vodi. A tak každého normálneho človeka, čo napadne? No, jaké si prividenia, nie? Jaká si matoha? Čo to môže byť? Kto ide po vodi, nie? Kumi, kunám. Keď taká búrka je silná. Určite nikto by nezdumoval, že tak, je to Isus Hristos, ale aj ich napalo, že je to jakási matoha. Ale vy ním zakričal. Nebýte sa. Nemajte strach. To jem ja. A Petro, jak ten hlavný apostol z toj lodi, taký kapitán, sa ozve. No, hospody, keď je to ty, tak daj naj idu ku tobi po tej vodi. A vin mu povedal, poď. A vin skutočne vystúpil. Nie? Toto je etapa života, keď my veľoraz sa spoliame na hospoda Boha a začneme mu dôvirovať a vystúpime na tú vodu života a začneme kráčať, ale do momentu, keď nás naše vlastné jakési pochybnosti, aj záľub, aj všetko to pozemné, svitské, nepotopí dolov. A aj Petro sa začal obzerať a skutočne sa potopil. Ale tode už nemal inú nádi. Tode len mal nádi volať na Isusa Krista. Na toho, ktoromu uveril, že je to vin, vystúpil z lodi, išol, ale keď sa začal topiť, mal už len jedinú možnosť. Isuse, sochraň mene. Poď mi na pomyč, lebo ja už sa zatopľu. Mene toto voľne stiahnu dolu. A skutočne Isus Kristus ho zachránil. Ale čo mu povil, malovírnej, čo mi je sa zakolesal, nie? Veľa raz, môže aj dnešný deň nám toto Isus Kristus chce povísti, že áno, to znáš chodiť čerez moju milosť, čerez moju dobrotu po tej vodi. Znáš i ty po tej vodi, aj keď je to dáš to, čo sa nedá prirodzení robiť. Nie, lebo v živote je mnoho situácií, keď my svojou ľudskou jakousi námahou nedokážeme mnoho vecí, ale kilkoraz sme zhodnotili, keď sa dáš to také udialo, že a Hospod Boh mi pomih, inak bym to nevetrimal, inak bym to nezvládnul. Áno, lebo Hospod Boh je vse na blízku, že by nám pomáhal. To len mnoho dakode nevidíme. Alebo ho vidíme presne tak, jak ho videl Peter. Pri vidženia Matoha, jakési obrys. Nie, ale Jisus Kristus je naozaj živý. A jeho vinca vse bude približovať ku loďky našeho života. Nie? Lebo aj biblické sa prirovnávať tá voda a tá loďka ku životu, nie? Lebo aj tá loď cerkvi, tuž to sme, my putujeme, nie? Putujeme do neba. Chceme perejti z tejto časti cerkvi do nebesného carstva. To každý chce. Nikto nie je taký, že chce len namáhati a nič za to nečekati. Ale naopak, chceme vidieť toto nebesné carstvo, chceme tam vojti, chceme s Bohom perežovať večnosť. A jak to môžeme zrobiť? No, svojou námahou nestačiť. Svojima ľudskými silami nestačiť. Lebo ako náhle tak budeme zdumovať, že toto nám stačiť, sklameme sa. Znova upademe. Znova sa zakolesame, znova sa potopíme. A tak naozaj dnes prichodíme s dôvirou, že by sme volali na hospoda, Hospody, sochraň mene, pomôž mi. Mám taký a taký problém. Prežívam takú a takú chvíľu, takú situáciu. Ale ja znám, že o tebe sa môžu operti. Ja znám, že ty mi dáš perekonáty. Tak, jak je ty perekonal na kresti toto všetko, aj za mene, tak ja dnes môžu pri tvojim krestom odovzdať svoje srdce i svoj život do tvojich rúk. A znám, že ty mi pomôžeš. A aj keď je malovírny, môžu z tvojoj milosti znova sa postaviť na nohy a chodiť po tej vodi života. Je taký príklad o sviatým Vincentovi Ferrerovi, za ktorým raz prišla istá žena a sťažovala sa na svojho muža, ktorý vyvolával doma takú búrku, ne takú vonka počasím, ale takú svoju búrku, keď prišiel domov, že bol ufrflaný, zlostný a žena hovoriť tomu Vincentovi, nedáť sa s ním vytrimatý. Prosila ho dajaký prostriedok, daj mi dáš to, povič mi dáš to, žeby domy zavládnul poky, žeby ja už perežovala poky. A tak Vinovi hovoriť, iď do našeho klaštora a tam na vratnici jeden brat, ty dáš trochu z klaštornej vody, ty si načerpáš a vozmeš domiu. A ona si prišla do toho klaštora a ten brat jej načerpal a ona si z toj klaštornej vody vzala domiu. A potom jej hovoriť ten Vincent dále, že no a keď prídeš domiu a príde ten tvoj muž a začne znova útočitý, frflatý a nadávatý a zobereš tú vodu, naliješ do pohára, dáš si, vypieš do úst a potrimeš v ústach. Nič vece nechcú, že by zrobila. Toto zrob. Daj si do úst, ale nelegni, ale trímaj v ústach. A ona prišla taká prekvapená, prišla domiu a prišiel ten muž a ona si naliala túto vodu. Jak začal útočiť, začal hovoriť, začal frflať na všetko. Ona zobrala, naliala, zobrala do úst a trímala vodu. Nevypila ju, nezhltla, ale mala ju v ústach. A tak sa to opakovalo dosť dva raz alebo tri raz a ona potom z takoj radosti prichodí za tým Vincentom Ferrerom a hovorí mu, oče Vincente, to pomohlo. Môj muž sa začal akosi minitý. Prvý raz ešte to tak nešlo, ale druhý raz už bol milší, už bol tichší, už prestal tak útočitý. A mal je spravdu, že sa stane zázrak. A Vinny hovorí, no vidíš, ale to nebola to tá voda. Znáš, čo to bolo? To bolo to, že zmlčala. Neodvráčala toto nazad. To zlo je znevertala. A áno, takýmto spôsobom Boh ti dal silu, že bez toto všetko prekonala a muž sa minil. Muž sa stal inakšem. Na základe toho, že ty nerobila to, što vín. Ktorého se ste, bratia, úsmevný príbeh, áno, príklad, môže to platiť, dá sa povistiť, nelen, že by nedumali žene, teda, že len na nich, to na všetkých to platiť. Hej, toto je, je to zaručený lík, že keď človek nebude oplačatý toto zlo, keď nebude frflatý, keď nebude nadávatý, keď nebude znova sa takým spôsobom obzeratý a na všetko hundratý, príde v tom mlčaniu aj ten postoj pokoja, že človek si uvedomiť, nemôžeme peremočiť svojou vlastnou námahu toto záležitosti, toto situácii. Nedá sa to prekonať len tak. Dá sa to prekonať len s Božou pomocou, v pokori, v tichosti a skutočne odovzdaniu sa do Božej rúk, do Božej voli. A tak aj Španielsku je podnes príslovia na líčenia ľudských búrok a tento to príslovia je píte vodu Sv. Vincenta. Píte vodu Sv. Vincenta a budete vidieť zázrak. Hej, tak to majú v Španielsku. Dobre, sestre, bratia, my dnes sme tu, že by sme sa povzbudili Božým slovom, ktoré nás chce vovesti do tej pravdy, že ne sme nikda v tomto živote sam. Že Boh s nami plávať. Že Boh sa približuje, jak živý. Jak ten, ktorý chce vojti do našeho srdca, do všetkých našich situácií a útrap a bolesti a všetko, čo prežívame, že by nám ukázal, že s nami počítať do večnosti. Že nás chce privesti do nebesnej radosti. Že toto raz tu na zemli, čo je môže pokrivené, nedostatočné, chvore, že to raz skončiť. A že Boh zavládne aj nám v tej večnosti svojou milosťou, svojou ľubovou, svojou dobrotou a bude s nami prežívať celú večnosť v radosti. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše, Orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody sedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím sa o Svetišem Selenským archierej našem Lvi Papirimským i o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kyrioni, o služáštich i poslužívších vo Svetim chrámi

Ište siati, Gospodi Bože naš, molime, že bez vyslúchav slova našoj prosby i molitve, a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich rábiv z rodiny Horbaľovoj, Eduarda, Vieru, Gabrielu, Juraja, Juliu, Natáliu, Jana, Olgu, že bez vypomnil všetkých prosby,

0: Ty sa nám od siakia skorby hnívaj nužd, Hospodu povolil sa.
1: Hospody pomiluj.
2: Bože, sa držiteľu jediné sviate, príjemné žrtvu cholený a odprizvajšiť ťa vsým srdcem, primí nás rýšne molenia i prinesi ko siatomu tvojemu žertveniku i udovolí nás prinosiť ty tebi dar, že je žertve duchovný a o našich rysých ľudských nevidených i spodobí nás obristý blahodeť pre toboju. Ježe, by ty tebi bola prijatní žertvy našej i vselí ty sa duchu blahodati tvoje blahu v nás i na predležaštích darých sich na vsých ľudech tvojich.
0: Štedro, tam je jedinorodná osena tvojeho, s ním, že blahoslovenie si,

0: Cenných i osviaštených, čestných, darých Hospodu povolí
1: vzpáť. Hospody pomiluj.
0: Ako dá čelovi koľúbec, Boh náš, príjemia vo sviatej i prenebesný, myslený svoj žert.

život náš vez nadežnú vladeko človeku ľubčej prosím i molím i milý sediem. Spodobí nás pričastí ty se nebesných tvojich strašných tajn. Se sviešený aj duchovný a trapeze štistuj sovistý u ostavlený je hrichov. Proštený je sorišený v obštený ducha svetáho. Naslidie carstvie nebesného drznovený je, že k tebi neusudrivo osuždený je.

0: Sviatý Archanté Michale, ochraňuj nás, svoju, buď našim kraditeľom proti zlobi i napastiam diabola. Pokiaľno prosíme Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mysť a pre Tvojeho do nebesného bestelesného vojska, ktoré z Božú mysť zažiť do pekla satana i druhé v pytle duchy, kotresia ponevíjajú po svíti na záhľbe ľudských duš. Amin.
1: Teraz, sestri bratia, vyslúchajme si liturgický program, oznamená to týždeň. Dnes bude o 5:30 večurňa, vítorok, ponedeľok sviatá liturgia nebude, vítorok bude o 10. hodiny pohrib so sviatou liturgiou pomeršoho Stefana Matoľaka v domi Rozlúčk. V sredu, četver, piatnicu sviatá liturgia nebude a potom sobotu je počiatok Uspenského posta. Večer o 5. hodiny sviatá liturgia za pomeršu Máriu Foltmanovú, ročná sviatá liturgia, po liturgii bude parastas. Budúca nedeľa je 10. nedeľa po zostupliniu Sviatého Ducha, spívať sa perší voskresný holos. Ráno o 7. bude utrenia, o 8. sviatá liturgia za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva a o 10. hodiny sviatá liturgia za zdravie Bože blahoslovenia Vaňka Dau Barvinok. Dar na cerkov rodina Katruková a pani Kseňáková číslo 134 50 eur. Rodina Gregová číslo 338 50 eur. Rodina Horbaľová číslo 92 200 eur. Organizátore Kamionskoj Podkove 100 eur. Rodina Michala Raškeviča číslo 304 50 eur. Všetkým darcom Hospod Boh zaplatí mnohé lita. Zbírka na svý pomocný fond pro farnosti činila 261 eur 10 centiv. Všetkým darcom Hospod Boh zaplať. Srdečne pozývame dity i molodež našho dekanátu na turistiku spojenú s opekačkou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2.8. na trasy Hora Zvír Eliášovka o 13.30 po obidi. Tíšeme sa na vás, bližšie informácie sú vzadu na nástenky na plagati. Chcú vás poprosiť, hej, znova mi pribudli také obálky do skránky na liturgii, nedávajte mi, prošu vás, hej, lebo nemám ich kód odslúžitý v tomto roku. Hej, čiže tak, jak im hovoril minule, znova mi ste ňa nesluchli, no a znova ste tam dali, hej, nedávajte, hej, v oktobru budú bráti až na druhej rik, ale tohto roku už do konca roka nemám voľnú sviatú liturgiu, hej. Je to, prosím, jasne, že nebude tieto, lebo znáte, mi sa to tam zbytočne zhromažďuje kopiť a ja to nemám kde zapísať. Hej, už im vás prosil, že aj tak liturgiu cez obálku nedávajte. Hej, liturgiu osobní treba príti na liturgiu, hej. Ale možno takto sa chce tomu vyhnutý, že povím, že nie je voľné, no tá radšej dáme do skránka a no aj tam stojiť, no. Ale nie, naozaj nie. Hej, prosil im vás, už tretí raz vás prošu. Hej, ja mám obsadený kalendár až do konca roka. Jem sám. Tak, kde súť piati, ja nestihajú. A ja jem sám a chvála Bohu, ešte furt stíham, ale to len do času. Hej, odejde holos, odejde zdravie a hotovo. Hej, čiže prošu vás, ja nemôžu kopiť liturgii, keď jem tu sám na cílu kamionku. Hej, čiže od oktobra budú brati na druhý rík. Toto, ktoré ste teraz dali, bude slúžené až od januára. Hej, toto liturgii, kto teraz ešte dal obálku. Hej, pamiatate si, že im to hovoril, nie minule. No, pamiatame, ale aj tak dávame. Čiže nedávate na sviaté liturgii v tomto roku, do konca tohto roka už nebude odslúžená, lebo je obsadené. Dobre, tak vám prajú poženanú nedeľu i celý ten týždeň, že by sme sa vse operali o Krista, ktorý za nás umer na kresti, a stav zmrtvých, že by sme mali večný život v radosti. Kristus posredí nás. Podáš, Hospody, rabom tvojim, vsím z rodiny Zimovoj, vsím z rodiny Horbaľovoj, Lichvarovoj, i vsím prichodiaštím chrám sej sviatej, darujúštimi dobrodincom, i vsím pravovierným Christianom,

0: apostol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Bo ja sa o vás dýznal, bratia moji, od domašných Chloisa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tam povisti toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelenej, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vím ja Pavla boli pokreščené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestiu, okrem Krispa i Gaia, a tak nech to nemôže povisti, že boli pokreščené v moje imia. Kreste viem tež i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhého neznám. Bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, že by Christiu krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učeníka i povili: Toto miesto je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, naj sobi ide po selách nakúpiti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vyjisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibe učenekam a učenek narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, poko vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
3: Stefania Trochanowska, estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste. Si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.

Voda, krv, slezy ty otrů, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia, chodzia, umrú.

Mali sme ostatnio v rádiu Bešidu, Bešidovali sme s Paulom, ktorý naríkal, že našoj lemkivskoj muziky v našej muzičnej báži máme dosť málo. Ale vcali to neoznača, že to tá muzičná báza s našom lemkivskom muzikom jednak sa nepoširia. Na počátku privítalo vás špívače trio Duma zo Sniny, to je miesto, možno povísť, povitové, na schodi Lemkoviny už pri hraniči s Podkarpackom Rusom.

zdravíme náš obľúbený barvínok i zdravíme všetkých Ruseniu z kamionka. Majte sa krásne.

Mi program hrajúce chce začínať sa motivom hraným na akordeóni. Dneska v tli hrať nám tiež akordeonista o svojsko zvučáčom na zväzku pán Tod Zoveša Milan Koreň. A ja bym chtiel vám dať jak príklad artisty, ktorý hrať na akordeóni, ale svoju hru Perenius na čisto inčej riven artyzmu. Tot pan pochodzi z Izraela, a zove się Gaj Kluczewszek.

Z Francji dostali sme ešte tiež dve platni. Jedna to Paulo Volubil, to je taký väčší boys band, ktorý špíva známe špívanky. Z Francii dostali sme platňu, ktorá tiež odnesla veľký úspech, to bude mladý vykonávča, ktorý zoveša Filip Umínsky.